0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Piatok, nájdeň pre všetkých, čo majú voľný víkend, aj deň, teda nájdeň, čo nemusia do školy, do práce, vlastne ako hovorím, super deň. Poďme si ho teda užiť ako inak spoločne. Ak súhlasíte, vitajte, ideme na to.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Herečka Gillian Anderson spôsobila na festivale v Cannes hotový rozruch. Fanúšikovia neverili vlastným očiam, keď sa na červenom koberci objavila s divokým účesom v štýle 80-tých rokov. A legendárne Scaliová z Acto X vyzerala lepšie než kedykoľvek predtým. A pozor, aj s vrázkami, a vyzerala nádherne. Na festivale v Cannes sa nehovorilo len o filmoch. Všetku pozornosť na seba strhla práve táto krásna herečka, ktorú si diváci navždy spojili, najmä so seriálom Acta X. 57-ročná hviezda dorazila na fotenie v romantických bežových šatách s kvetinovou výšivkou od modého domu Miu Miu. No skutočný šok prišiel až pri pohľade na jej premenu. Gillian opäť dokázala, že patrí medzi ženy, ktoré s pribúdajúcimi rokmi nestrácajú šarm, ba práve naopak. Za mňa má absolútny palec na vrch.
0: Skandál s Marikou.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidieť? Kopy Ostrava. Tiskne veľkoformátové banery, poutače, plagáty a reklamní materiály, ktoré zaujmú a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Kartel Pizza Ostrava.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A pokračujeme. Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka zverejnila sériu rodinných fotografií. Najväčšiu pozornosť okamžite získala jej dospievajúca dcera Arabella. Fanúšikovia si totiž všimli nápadnú podobu medzi mamou a dcerou, no zároveň aj to, že Ivankina tvár sa za roky výrazne zmenila. Na jednej z fotografií mala Ivanka oblečené bordové šaty s odhalenými ramenami, zatiaľ čo Arabella stavila na elegantný kostým rovnakom odtieni. Ide pritom o kostým zo šatníka Ivanky, keďže sa v ňom nafotila v predchádzajúcom príspevku. No a tínežerka si tak požičiava šaty od mami, keď už tak podrástla, že takmer dosahuje maminu výšku 178 cm. Nechýbali ani zladené zlaté náhrdelníky, ktoré ešte viac počiarkli silné puto medzi mamou a dcerou. No a kým dcera podľa mnohých nesie prírodzené črty svojej starej mami Ivany Trumpovej, odborníci tvrdia, že Ivanka si svoju tvár výrazne upravila. No, tak teraz iba dúfať, že nedopadne ako mamina, no niekedy sa to hold s tými úpravami neoplatí preháňať.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Milí moji, musím sa rozlúčiť, ale pretože deň je iba pred nami, užite si ho rovnako, tak aj víkend odpočívajte, relaxujte, užívajte, čo to len ide, a v pondelok sa na vás budem opäť veľmi tešiť, tak buďte fresh, ahoj!

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, na

Monalize repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V jedna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate await. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.